0: 外のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を攻撃に行けばみんな助けてくれる。
1: はいはいはいはい、
2: Sicom Radio.
3: La radio de las y los poblanos.